0: Pranam, dear Vishwa Guruji. I am very happy that I can say thank you to you that you take the time to be with us, to give us a lecture, to let us know a little bit about your knowledge. And I like to welcome also everybody who is here.
1: Drahý Vishva Guruji, ja by som ťa chcela privítať a poďakovať ti za to, že si si našiel na nás čas, aby si sa podelil s nami o tvoje vedomosti a taktiež by som chcela privítať všetkých vás, ktorí ste tu.
0: I think it is for everybody from us, also if we have the possibility to see Swamiji every hour or every day, it is always something special when we can be with him.
1: Myslím si, že je to pre nás všetkých veľmi dobré, aj keby sme mali možnosť vidieť s vami Jiho každú hodinu, tak by sme mali tú možnosť využiť a zobrať si z toho čo najviac.
0: And I think most of you think the same like I. I was praying in the morning, please, my Prabhuji, let me understand what Swamiji like to say to us.
1: Myslím si, že tak ako aj pre mňa, je to aj pre vás. Ja sa vždycky modlím k Mahaprabhujimu. Prosím, Mahaprabhuji, daj, aby som pochopila to, čo sa nám Swamiji snaží vysvetliť.
0: And give me the power and the patience that I also like to follow.
1: A prosím, daj mi silu a trpezlivosť, aby som ho bola schopná nasledovať.
0: All of us have some knowledge. But less of us are living like this.
1: Mnoho z nás má nejaké to poznanie, ale nie všetci, alebo málo z nás podľa toho žijú.
0: And about this, I'm very happy if I have the possibility to be with all of you and special with Swamiji.
1: Preto som veľmi šťastná, ak mám možnosť byť so všetkými s vami, hlavne so Swamiji.
0: I think this is the costly or the most costly time in our life.
1: Myslím si, že najcennejší čas v našom živote.
0: And again, I'd like to say, dear Vishva Guruji, thank you very much that you spend so much time with us.
1: Je tento a preto by som chcela povedať, drahý Vishva Guruji, ďakujem, že tráviš s nami toľko času.
0: And also thank you very much to all of you, because if you're not here, what would be? We would miss you all.
1: A taktiež vďaka vám všetkým, pretože keby ste tu neboli, chýbali by ste nám.
0: And now we will give Swamiji a mala.
1: A teraz by sme chceli dať Swamijimu malu.

0: Adore your mother.
1: Uctívajte svoju matku.
0: Adore your father.
1: Uctívajte svojho otca.
0: Adore your teachers.
1: Uctívajte svojich učiteľov.
0: And you adore the guru.
1: A uctívajte gurua.
0: Etc.
1: A podobne.
0: Within that, then we are coming that in.
1: A do toho sa dostávame my.
0: So after that all is given that knowledge.
1: Týmto všetkým získavame poznanie.
0: Then they will tell and see if we are capable to teach them or not.
1: A potom sa až uvidí, že sú, či sú schopní ďalej vyučovať.
0: If you are capable to be the guru or not.
1: Či ste vy schopní byť guruom alebo nie.
0: Everyone have many guru.
1: Každý má mnoho guruov.
0: Guru is everyone.
1: Každý môže byť guruom.
0: But though different kinds of the guru.
1: Ale sú rôzne typy guruov.
0: From this worldly.
1: Títo svetskí guruovia.
0: And this high-end spirituals.
1: A duchovný guru.
0: Therefore it is said.
1: Preto sa hovorí.
0: That even your who's giving you how to drink water.
1: Že aj ten, kto vás naučil piť vodu.
0: How to walk and get up.
1: Ako vstať a kráčať.
0: And then someone holds our finger, the child can walk.
1: A potom vás potom ste sa držali niekoho za prst a učili ste sa
0: they
1: kráčať.
0: They are holding the fingers and let them walking.
1: Držali vás za prst a nechali vás kráčať.
0: Then, for example, some toys that you play with the toys.
1: Potom ste dostali hračky, s ktorými ste sa hrali.
0: After you covering the cycle.
1: Neskôr ste sa učili bicyklovať.
0: And with the horse.
1: Jazdiť na koni.
0: Riding. And with the car.
1: A šoférovať auto.
0: All what who is teaching us.
1: Každý, kto nás učí,
0: is our guru.
1: Je náš guru.
0: After may you will forget.
1: Možno, že ste tam to už zabudli.
0: But when your teacher you taught him.
1: Ale keď vás učil váš učiteľ.
0: Then it is your guru.
1: Bol to váš guru.
0: So it is that. Doesn't matter who, how it is. But when your master comes, you should say first, hello.
1: Takže nezáleží na tom, kto ste, ale keď príde váš majster, musíte sa mu...
0: All time they were giving blessing like this, getting pranam.
1: Predovšetkým sa mu musíte najskôr pozdraviť, urobiť pranam, získať požehnanie.
0: And that they are our teachers all the times, everything.
1: Po celý čas nás prevádzali učitelia, ktorí nás všetko učili.
0: Then we call spiritual master the guru.
1: A potom nasleduje duchovný učiteľ, ktorého
0: now,
1: nazývame
0: this
1: guru.
0: Is, there are two, three different kind of the principles of the gurus.
1: Sú tri princípy gurua.
0: There are some animals.
1: Sú nejaké zvieratá.
0: And these animals also have their guru.
1: Aj zvieratá majú svojich guruov.
0: All they will how to go with mother together eating etc.
1: Neustále sú s matkou, učia sa ako sa stravovať,
0: and
1: ako piť.
0: All animals four legs animals.
1: Všetky zvieratá, ktoré majú 4 nohy.
0: They need not any more training. They will go in the water and they can swim.
1: Nepotrebujú žiadny výcvik na to, aby skočili do vody a hneď vedia plávať.
0: But human cannot.
1: Ale ľudia toto nedokážu.
0: Human have to be learned.
1: Ľudí to musí niekto naučiť.
0: But there is people used to say I didn't see.
1: A hovorieva sa, ja som to nikdy nevidel.
0: It was in some people here in other countries.
1: Niekde tu v okolitých krajinách.
0: And they said that the child after they put it in the water.
1: Že malé dieťa keď sa narodí, tak
0: dokáže
1: plávať vo vode.
0: But if we not doing,
1: ale ak ho to neučíme
0: then
1: od začiatku,
0: we will teach them how to again.
1: tak to tak ho to musíme učiť znovu vo vyššom veku.
0: So that is also then our teacher, our human teacher, teaching us how to swim.
1: Takže náš učiteľ nás musí naučiť, ako sa pláva.
0: Now, there are birds. And these birds, which is flying.
1: Keď ideme do ríše vtákov, ktoré
0: in
1: vedia
0: space,
1: lietať v priestore.
0: And they know when they get out from their, from their egg.
1: Oni hneď, ako sa vyliahnú z vajíčka.
0: And they are already have the wings little.
1: Hneď už majú maličké krídelka.
0: And they moving like this, they're both what we call the flags.
1: Snažia sa hneď obidve tie krídielka dvíhať dohora.
0: And they come and they can fly.
1: A hneď dokážu potom lietať.
0: And they can swim.
1: Plávať.
0: In the water.
1: Vo vode.
0: Also there are other animals.
1: Ďalší typ zvierat.
0: But we call this like which is on the floor only.
1: Ktoré žijú
0: like
1: na zemi.
0: Snake.
1: Napríklad ako had.
0: A snake have no hands.
1: Nemá žiadne ruky.
0: No legs.
1: Nohy.
0: And no voice like that.
1: Nemá hlas.
0: But they can swim.
1: Ale dokáže takisto plávať.
0: So nature has all in like that.
1: Príroda všetko zariadila.
0: And they have their knowledge.
1: Majú svoje vlastné poznanie.
0: Every creatures have the knowledge.
1: Každé stvorenie má svoje
0: but
1: poznanie.
0: But very limited.
1: Ale do určitej hranice.
0: And that's called khana, pina, bhogna.
1: Takto sa nazývajú tie typy.
0: Khana means drinking or eating.
1: Khana, jedenie.
0: Pina or drinking.
1: Pina, pitie.
0: Khana, pina. Bhogana.
1: Bhogana.
0: Bhogana means create the children.
1: Znamená plodiť deti.
0: Eggs.
1: Z vajíčka.
0: Anything.
1: Alebo iným spôsobom.
0: So this is bhogana.
1: To znamená bhogana.
0: The giving the children, etc.
1: Plodiť deti.
0: Male, females.
1: Či už so, muž alebo žena.
0: And then, so the fifth one.
1: A piaté.
0: And bhogana, and then the knowledge.
1: A tam začína khana, poznanie.
0: Pina, bhogana. This all animals can do.
1: To, tieto tri veci dokážu robiť aj zvieratá.
0: Oh human.
1: Takže človeče.
0: This must everyone can do.
1: Toto dokáže každé
0: they
1: stvorenie.
0: They can get the children.
1: Tvoriť deti.
0: They can eat.
1: Jesť.
0: They can work.
1: Pracovať.
0: Like this.
1: Takýmto spôsobom.
0: But what we, oh humans, we can do more than this.
1: Ale ty človeče by si mal dokázať viac ako len toto.
0: And in that we have knowledge our parents are giving us.
1: A tak máme to poznanie, ktoré nám dali rodičia, ktorí nám dali priatelia.
0: Our teachers giving us.
1: Učitelia.
0: But then.
1: Ale potom.
0: So this is a knowledge has no end.
1: Toto poznanie nemá konca.
0: You know, we call Saraswati Mata, mother.
1: Hovoríme matka Saraswati.
0: Saraswati mother.
1: Saraswati je matka.
0: And Saraswati mother, Saraswati is the wife of the Brahma.
1: Saraswati je manželkou Brahmu.
0: And the same time,
1: zároveň,
0: he is the daughter.
1: Je jeho dcérou.
0: So what is a daughter? Always they say, what is that? This is a mother and daughter both. What is that?
1: Ako je to možné, že je zároveň manželkou a zároveň dcérou?
0: Daughter is that physically what is that your daughter.
1: Dcérou je v tej fyzickej podobe.
0: But that knowledge.
1: Ale z pohľadu poznania.
0: That is a different.
1: To znamená niečo iné.
0: So Brahma's daughter.
1: Dcéra Brahmu.
0: Is that knowledge.
1: Je to poznanie.
0: And that is now Brahma's Parvati and the
1: Saraswati.
0: That she is the Vidya.
1: So vedľa Brahmu je Vidya.
0: I know here maybe you have or not.
1: Možno to tu
0: before máte. Was the different.
1: Možno nie, bolo
0: but
1: to iné.
0: But in India

0: Very good. Thank
1: dobre.
0: You. Well, you see, this kind of little song or
1: takéto krátke pesničky
0: or this poem or whatever it is,
1: alebo takéto básničky,
0: it has so many meanings.
1: Majú množstvo významov.
0: It's not only like your lover and this together.
1: Nie je to len o frajerke, milen.
0: It can be also milých. Your body and your knowledge.
1: Môže to znamenať niečo o vašom tele a o vašom poznaní.
0: You can be your nostrils and your eyes.
1: Možno, že to znamená niečo o vašich nosných dierkach a očiach.
0: Many things.
1: A rôzne iné veci.
0: So that who have written this poem,
1: to, ako sú zapísané tieto básne,
0: don't know when it was.
1: Neviem, kde to bolo.
0: But no one can make it wrong.
1: Nikto ich nemôže zmeniť.
0: It will be always exactly like that.
1: Musia byť spievané presne takým istým spôsobom.
0: And that is that knowledge which we have inside.
1: A to je to poznanie, ktoré máme vo vnútri.
0: Poem.
1: V tých básniach, bhajanoch.
0: This, that is forever.
1: Trvá to večne.
0: So in that way,
1: takýmto spôsobom,
0: by Ganeshji,
1: aj Ganesha,
0: Ganesha is that, he said, I'm standing on my earth.
1: Povedal, stál som na tejto zemi.
0: And this is a globe.
1: Ktorá predstavuje celú zemeguľu.
0: Round and round.
1: Ktorá je nekonečne guľatá.
0: And there is standing my parents.
1: Na tom mieste, kde stoja moji rodičia.
0: So I just walk around my parents.
1: Mne stačí urobiť pár krahu okolo mojich rodičov.
0: And for me, the whole earth globe is myself, my parents.
1: Pre mňa to predstavuje, ako keby som obišiel celú zemeguľu. To sú moji rodičia.
0: So there, this is only what we call, it is a kind of feelings to bring in our heart, yes, this is right and this is wrong.
1: To sú tie pocity, ktoré by sme mali mať vo svojom srdci, ktoré nám povedia, že či je to správne alebo nesprávne.